0: Hva skal du gjøre med den bilen her?
1: Kom deg opp på vegen, dagen!
0: Jeg kan da, men du kjører vegen ned og smitter en sertifikat.
1: Hei!
0: Har du ikke sertifikat?
1: Nei, jeg har

0: kun sagt ja, men nei du. Det blir alltid det samme, så jeg går ikke ut som inne. Det blir alltid det samme, så jeg går ikke ut som inne.
1: Du hører på NRK PN+.

vi går og drøfter lykken vår, da foretrekker vi en bortgjemt og idyllisk sti. Men vi må hjem

hele livet sangen på den tona, for alle folk som ville høre på. Nå tier sangen, det stilt i skogen.

det være? Tan du, adubididabdidei, adubididabdidei, adubididab. Ta telefonen, ja, okej. Ja, hallo, hvem det? Trond, hvilken Trond? Trondhjem, at jeg reiste ifra deg, at jeg kunne finne på noe slekt.

Hvem kan det være? Ja, hallo, det er Jonas Lov. Beklager, for de er mitt ordspill. Ja, nei, du, jeg står i Grieg-galler med kork og noen greier. Nei, de var bedre med Kurt. Mm. Ja, stemning og stemning, kan du sjekke da. Er det noe liv i Grieg-gall? Ja, jeg er egentlig litt enig. Ok. Er det noe liv i Grieg-halen? Nei, du får ikke be han det da. Nei, men du, jeg må gå nå inn. Greit er du. Det er flott er du. Ha det bra. Ha det. Tante, ha det bra. Ha det bra, ha det bra. Beklager. Hvor var vi, Nick? Det ringer, hør, hvem kan det være? Det ringer, noe er på ferde. Hør, hvem kan det være? Ja, hallo, hallo? Nei, det sier du ikke. Nei, det sier du ikke. Nei, det sier du ikke. Hvem var det? Nei, det sa han ikke.

jo ikke så lenge siden man ikke ante hvem det var som sørget for at det durte i luren der hjemme. Og da måtte man ta telefonen da og lure på hvem det var. Det ringer av radiofantomene. Her var det Jonas Love som var virtuos fortolker av diverse stemmer, sammen med Kringkastorkestret. Vi holder oss i Bergen, vi, på et vis.

0: Edvard Grieg, ja. Ole Bull, ja. Ludvig Holberg. Ja. Hvor var de egentlig fra, de der?
1: Nei, ikke stå og trekk meg opp, da. Jeg liker ikke å skryte.
0: De frekker.

0: Jeg står og tenker på krigen, du. Han er Shetlands-Larsen, Max Manus. Og så han Stein Jonsson, han som sørget for alle disse flotte skøyteresultatene i år. Hvor var han fra?
1: Nå må ikke du stå her og tre.

0: trekke meg opp. Jeg skjønner det at jeg liker ikke skryt, men si meg en ting, hvor er det egentlig du vil hen med dette her?
1: Det samme som deg. Bergens bystipendium til oss to, og så Rolf Nord. Hørte du det, ordfører Mikkelsen?

som har skriket en kvart. Liten og lortig og knappast fylt fem. Hvem er det unge? Det enda hun sier er hvem?

ting er svart. Hvems morsa skal komme hjem om en kvart? Sæg, hvem er det som inte er hemma hos hvem? Hvem blir det som stenger ute hvems hem? Då hvem vekser opp og vil tråda en vals? Hvem skal bestemme når hvem tenker komme hjem alls?

DR3s honnørmarsj Forsvarets stabsmusikkorps. Dagens lytterønske kommer fra trofast lytter Gunnar Upstad i Larvik. Men før du framfører ønsket ditt, Gunnar, så må vi innom denne trudelutten.

Det er en klassiker det her også, Gammelkjæring Valsen da, og Oddvar Nygaards kvartett. Nei, men om jeg ville, det også en klassiker. Nå skal vi til Hallingdalen og til

aller siste gang. Han har levd sitt liv i stillhet. Ingen store ord, ingen farge, sterke bilder har han målet der han for. Bare stille, blyg beundring over alt som finnes på jord. Bare mjuke merker står fint

想心uten navn. Inntil byen går ferde, inntil slåk og stress og larm, til en verd han ikke kjenner, til en verden som ikke hans. Her finnes inga kvile, inga ro og inga fred. Hans lengsel går til skogen, hem til fjellet og sjelefred. Alt kan gå i tusen biter, tusen knas og tusen sår. Det han drømte om i livet vart det skarpe flaskeskår. I hans sinn

miste min respekt. Jeg startet opp med nesten ingenting, men har sydd sammen livet mitt igjen.